jag. Du ligger fram landfläger. Sölle de strax den och sin. Du ligger av fe och frid. Kent med de strax norr mest hinner.